il-sermil kome sissemija ta' dal-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evangelium qaddess kont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu waqt li kien qed jitkellem qal: Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Farisej u ċuħ b'oħra. Intom tħarsu id-dieċmi fuq in-nanieħ u l-bużbiez bil-kemmun u mbagħad talqu għajnejkom għal dak li huwa l-aqwa fil-liġi. Jiġifieri il-ġustizzja u l-ħniena u s-sinċerità. Dawn kien imiskom tagħmlu bla ma tħallu l-oħrajn barra, jagħmel xejja omja li ma tħallux nemusa tgħaddim il-passatur biex imbagħad tibilgħu ġemel. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Farisej u ċuħ b'oħra. Intom tnatfu it-tazza u l-platt minn barra waqt li minn ġewwa jkunu mimlija bi frott is-ser u r-reba. Farisew għama, it-tazza l-ewwel naddafa minn ġewwa biex imbagħad tkun nadifa minn barra wkoll. Ġesù ma kellux relazzjoni faċli ma dawk li kienu l-kapijiet reliġjużi ta' żmienu. Hija kontradizzjoni, imma dan huwa l-fatt. Ġesù li ġie fis-sem Alla, imma dawk li suppost kienu qegħdin jieħdu ħsieb il-poplu ta' Alla fis-sem Alla, dawn ma laqgħux. Anzi pjuttost, il-kelma ta' Ġesù kienet mil-mija f'mija fil-mija opposta għal dawk li kienu jippritkaw u joperaw il-kittieba u l-Farisej fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. F'dan il-waqt Ġesù ikollu kundanna mill-iktar kifra fil-konfront tagħhom. Partikolarment għall-fatt illi huma kienu folots u ma kienux ħadnu b'mod onest il-ġustizzja u l-ħniena u s-sinċerità. Dawn huma tliet valuri illi ipoġġuna fil-kuntest tar-relazzjoni tagħna mal-oħrajn. Ħafna drabi l-Farisej u l-Kittieba kien jimportawhom biss mill-ħarsien tal-liġi, bil-ħsieb illi huma qegħdin joġbu lill-Alla. Imma fejn tidħol l-imħabba tal-proxmu, u allura f'dan il-każ fejn tidħol il-ġustizzja, il-ħniena u s-sinċerità fir-relazzjonijiet tagħhom mal-oħrajn, hemmhekk huma kienu traskurati u ma kinux jagħtu l-attenzjoni dovuta lil dan kollu. Ġesù jakkużawhom li huma kienu jħallsu id-dieċmi jiġifieri l-għexur anke fuq l-iktar żrieraħ illi ftit li xejn kienu iħallu marka fuq il-kejl, in-nanieħ, il-bużbiez u il-kemmun ġala darba dawn kienu jinbiegħu f'ammont iżgħar ftit kienet id-dieċma fuqhom. Madala kollu anke dak il-ftit huma kienu jħarsuh bi skruplu kbir. Imma mbagħad nerġa' ngħid fejn tidħol ir-relazzjoni tagħhom mal-proxmu huma ftit li xejn kienu jħarsuha bi skruplu u b'attenzjoni. Imbagħad Ġesù jgħaddi biex jitkellem anke fuq il-fatt illi l-Kittieba u l-Farisej kienu wċuħ b'oħra għaliex kienu jieħdu ħsieb biss il-qoxra ta' barra. Ġesù jġib l-eżempju ta' tazza u l-platt illi jżommuhom notfa minn barra, imma li fil-fatt minn ġewwa mhumiex notfa. U allura f'dan il-każ isemmi Ġesù is-serq u r-reba. Din hija wkoll akkuża fil-konfront ta' dawn il-Farisej u l-Iskribi, illi kienu jisirqu bla kuxjenza u fuq kollox kienet ir-reba li ħafna drabi kienet tikkundizzjona l-imġiba tagħhom. Eżis anki aħna, jista' jiġrielna li kollna tendenzi illi huma disonesti u li huma biss tal-qoxra bħalma kellhom dawn il-Kittieba u l-Farisej. Reliġjożament kienu tagħmejn ifaħħarhom, imma li fil-fatt il-qalb tagħhom ma kellha xejn mill-kwalitajiet ta' Alla kif dieru fi Kristu. Ejja aħna wkoll eżis semmija inħarsu li l-nanfusna minn din il-marda u nuqodu attenti sabiex inkunu verament nies kristjani illi nħabirku biex inħadmu l-ġustizzja, il-ħniena u s-sinċerità fir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn waqt illi nippruvaw neskludu kull forma ta' serq u kull forma ta' reba f
fir-relazzjoni tagħna ma' dawk ta' madwarna. Tkunu mberkin.

il-ġigantija, l-art ta' Ninu ta' Xerri u dak ta' Kalipso, il-bajja l-ħamra ta' Ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfaħra, kolla imfakkra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM.

semijiet ta' Radju Bambina nagħtikom merħba. Meta l-ħin huwa 9 ta' filgħodu mingħajr il-mikrofon tal-istazzjon tal-komunità tal-parroċċa tax-Xara Għawdex li xandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fil-FM kif ukoll fuq l-internet fuq il-website tal-parroċċa tagħna fuq xaraparish.org jiena ċelli nagħtilkom l-odwa tajba u nilqgħakom mal-programm ieħor fis-sensiela ġejja l-banda, programm ta' Marċi Bil-Jus Maltin minn diversi banet Maltin u Awċin. F'xandira diretta trasmissjoni live illum huwa tlieta l-25 ta' Awwissu tas-sena 2026. U fil-waqt li nittamel il-kol tinsabu talbin bħalma ninsabu aħna jiena għandi magħkom satejn u daw kollha li jixtuqu jagħmlu kuntatt magħna jistgħu jagħmlu dan jew permezz ta' telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126, nirrepeti 7955-7126, jew inkella tistgħu iċċemplu fuq il-numru tat-telefon tar-radio 21-558-714, nirrepeti 21-558-714. Nar il-ħadd li ġej 30 ta' Awwissu hawn f'Għawdex ser tkun iċċelebrata l-festa tal-Madonna tal-Loreto fil-parroċċa ta' Nsielem. Hemmhekk hemm il-banda San Giuseppe li tieħu sehem sħiħ f'dawn il-festi li jsiru hemmhekk matul din il-ġimgħa ġewwa Nsielem, għalhekk ma jonqox li nisimgħu xi marċi mir-repertorju tal-banda Saint Joseph ta' Nsielem. U propju nibdew bl-ewwel marċ mill-banda San Giuseppe ta' Nsielem, il-marċ Mariża, il-kompożitur Sani Galja.

سمية راديو بامبي نانتيكم مرحبا متلحينو واد 59 ta' filodu min wara l-mikrofon tal-istazzjon tal-komunità tal-parroċċa tax-xara għawdex li qed ixandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fil-FM kif ukoll fuq l-internet fuq il-websa tal-parroċċa tagħna fuq xaraperiġ.org jiena ċallina tikom l-odwa tajba u nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela ġejja l-banda, programm ta' Marċi Briewzi Maltin minn diversi banet Maltin u Awċin. F'xandira diretta trasmissjoni live l-lum huwa t-tlieta il-25 ta' Awwissu tas-sena 2026 u jiena għandi magħkom sagħtejn. Nittama illi l-koll tinsabu talbin palma ninsabu waħna. Mena nhar il-ħadd li ġej 30 ta' Awwissu hawn f'Għawdex ser tkun iċċelebrata l-festa tal-Madonna tal-Loreto fil-parroċċa ta' Nsilem, hemmhekk hemm il-banda San Giuseppe ta' Nsilem li tieħu sehem sħiħ f'dawn il-festi li jsiru matul din il-ġimgħa f'ġieħ il-Madonna tal-Loreto. Għalhekk ma jonqos illi llum għandna diversi marċi mir-repertorju tal-banda San Giuseppe ta' Nsilem u propju ngħaddu għall-ewwel marċ mill-banda San Giuseppe ta' Nsilem il-marċ Mariza, il-kompożitur Sani Gaglia.

Mela dak il-ewwel marċ mill-banda San Giuseppe ta' Nsielem il-Marċ Mariża il-kompożitur Sanigalja, il-banda lil Adam tar-raba tal-imdina, kompożizzjoni ta' Paolo Ketkuti, id-doq il-Marċ Giulia u Clara.

Mela dik kienet il-banda li l-adam tar-rabat tal-imdina bil-Marċ Ġulja u Klara il-kompożitur Paolo Catcuti. Skużawni, mela dik kienet il-banda li l-adam tar-rabat tal-imdina bil-Marċ Ġulja u Klara il-kompożitur kien Paolo Catcuti. It-tielet Marċ jismu Josephine, id-doq il-banda San Giuseppe Tansilem, il-kompożitur huwa il-Maġġur Antonia Colina.

Mela dik kienet il-banda San Giuseppe tansilem bil-Marċ Josephine, il-kompożitur kien il-Maġġur Anthony Aquilina. Ir-raba' Marċ ser immorru bil-Kirkara, hemmhekk insibu lill-banda St. Helena li jiddoq il-Marċ Blues tislima lil-ġamri il-ġinġ, il-kompożitur Gordon Meyer.

Smajna mek mela il-marċ tislima l-ġamri il-ġinġ, il-kompozitur kien Gordon Meyer daqet il-banda Sant' Elena ta' Birkirkara. Marċ ieħor mir-repertorju tal-banda San Giuseppe ta' Insilem din id-darba il-marċ Victorias, il-kompozitur Andrew Coleiro.

Dak kemmela il-Marċ Victorias, il-kompożitur kien Andrew Colleiro daqet il-banda San Giuseppe Tansilem. Is-Sitt Marċ, mill-pilla mużikali ta' Peter Cini, il-banda San Giorgio ta' Ħalqormi, id-doq il-Marċ Noa Francesco.

Mela dak kien il-marċ Noa Francesco daqet il-banda San George taħal-qormi il-kompożitur kien Peter Cini. Ludwig huwa l-isem tas-seba' marċ bil-jus fil-programm tagħna tal-lumi tlieta il-25 ta' Wissu. Id-doqq il-banda San Giuseppe Tansilem il-kompożitur huwa Archibald Mizzi.

Dik kienet mela l-banda San Giuseppe ta' insiela Mawdex bil-Marċ Ludwig. Il-kompożitur kien Archibald Mizzi. It-tmim marċ jismu Silver Jubilee. Il-kompożitur huwa Nazzareno Mifsud id-doq il-banda San Gaetano tal-Ħamrun.

Mela emmek smajna l-banda San Gaetano tal-Hamrun bil-Marċ Silver Jubilee tal-kompozitur Nazzareno Mifsud, marċiħor mil-banda San Giuseppe Tansilem din id-darba il-Marċ Tislima lill-Ansilem, il-kompozitur Emanuel Buġeja.

Mela dakken il-Marċ tislima lil-Lajn Silem, il-kompożitur kien Emmanuel Buġeja fejn daqqet il-banda San Giuseppe ta' Silem. L-10 Marċ tislima lil-Kappillan mill-pinna mużikali ta' Dominik Darmanin iddoq il-banda San Sebastian Soċjetà Filarmonika Pinto ta' Ormi.

Mela hemmek fuq kompożizzjoni ta' Dominic Darmanin, is-soċjetà fil-Armonika Pinto, banda San Sebastian, ta' ħalqormi daqqet il-marċ tislima lill-Kappillan. Marċ ieħor mill-banda St. Joseph Tansilem, din id-darba nisimgħu il-marċ Andreas, il-kompożitur George Borch.

Mela dak kien il-Marċ tislima lill-Charles Camilleri u ġew fajjenza 50 sena bandisti. Il-kompożitur kien Charles Zammit daqet il-banda Unjoni ta' Ħalluqa. Kif għedtilkom fil-bidu tal-programm nhar il-ħadd li ġej hawn f'Għawdex it-30 ta' Wissu ser tkun iċċelebrata l-festa tal-Madonna tal-Loretu f'Ansielem. Għalhekk issa inkomplu billi il-banda San Giuseppe ta' Ansielem iddoq l-innu reliġjuż lill-Madonna tal-Loretu, il-kompożitur Anton Pace.

Mela dak kien l-innu reliġjuż lill-Madonna tal-Loreto, il-kompożitur kien Anton Pace f'ndaqet il-banda San Giuseppe Tanzilem. L-14 il-Marċ jismu Queen of Stars, il-kompożitur huwa Glenn Grioli, iddoq il-banda La Stella tal-Gudja.

Mela dik kienet il-banda La Stella tal-Gudja bil-marċ The Queen of Stars tal-kompożitur Glenn Grioli. Nisimgħu issa marċ mill-banda Aniċi taħal-Ormi. Il-banda Aniċi taħal-Ormi se tkun fostna fil-Festi ta' Marija Bambina ser iddoq marċ Brijus flimkien mal-banda Victory fit-2 ta' Settembru, jum l-inkoronazzjoni. Nisimgħu issa mela marċ Brijus mir-repertorju tal-banda Aniċi taħal-Ormi il-marċ Marius, il-kompożitur Raymond Ciberras.

Mela dik kienet il-banda Aniċi taħal Ormi bil-Marċ Marius, il-kompozitur kien Raymond Ciberras, Morru ħaż-Żabbar, nisimmu l-banda Maria Mater Grazia taħaż-Żabbar b'Marċ mill-Pilna Mużikali ta' Joseph Assopardi, il-Marċ jismu Glorias de Espana.

Mela dak kien il-Marċ Brijus Glorias de Spana, il-kompożitur kien Joseph Azzopardi, daqet il-banda Maria Mater Grazia ta' Ħaż-Żabbar. Il-banda Slima, il-Marċ li jmiss kompożizzjoni ta' Vincenzo Ciappara, il-Marċ jismu Iċ-Ċentinarju.

Mela mekk mill-pilla mużikali ta' Vincenzo Ciappara il-banda Sliema daqqet il-Marċ iċ-ċentenarju. Immorru r-Rabat tal-Mdina, emmek il-banda Kontu Ruġġieru id-doqq il-Marċ San Aristarku, il-kompożitur Christian Schembri.

Mela dak il-mark li għadna kemm smajna kien jismu San Aristarku. Il-kompożitur kien Christian Schembri daqet il-banda kontu riġġuru tar-Rabat tal-Imdina. Marċ mill-banda Victory tax-Xara. Wasalna s-suq. Il-kompożitur Archibald Mizzi.

Mela dik kienet il-banda Victory tax-xara bil-Marċ wasalna s-suq tal-kompożitur Archibald Mizzi. Wasalna bekk issa biex indoqqu l-aħħar Marċ jażissemmija ta' dan l-istazzjon. Infakkalkom li dan l-programm ikollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa fil-għodu, fin-nofsija ta' fil-għodu, repetizzjoni oħra il-ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Mela issa dan il-ġimgħa ser tibda l-iskeda tal-festa ta' Marija Bambina fuq dan l-istazzjon. Għalhekk il-programm ġejja l-banda programm ta' Marċi Briużi ser jixxandar kuljum mill-ġimgħa 28 ta' Wissu sat-tlieta 8 ta' Settembru, kuljum fin-nofsija ta' wara nofsinhar, ippreżentat mill-ħabib tiegħi Arthur Azzopardi. Titilfuh, nirrepeti mena, il-programm ġejja l-banda ser jibda jixxandar kuljum mill-ġimgħa 28 ta' Wissu sat-tlieta 8 ta' Settembru fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Mela, kif tafu, illum ser isir il-funeral ta' saċerdot mixxara Dun Giuseppe Attart. Il-qudisa preżenti kadavere fil-Bażilika tibda fil-ħamsa ta' filgħaxija. Għalhekk xieraq illi nagħlqu dan il-programm b'Marċ funebri bħala tislima lis-saċerdot Dun Giuseppe Attart. Il-Marċ sul Kalvarju, il-kompożitur Carlo Diacono. Saħħa il-kumplamenta l-umittajab l-kulħat u grazzi tal-attenzjoni.

Nina du malarajjes Vanessa Refalon u Andrea Ketkuti li nhar il-ġimgħa 4 Settembru 2026 f'konċelebrazzjoni solenni fl-erba' nofs ta' wara nofsinhar fil-Knisja Bażilika Santwarju ta' Marija Bambina fix-xahar Għawdex ser jingħaqdu għal dejjem bis-sagrament taż-żwieġ f'xandira diretta fuq dal-istazzjon Radio Bambina. L-emigranti jistgħu jsegwu iċ-ċeremonja taż-żwieġ fuq l-Internet Vision fuq il-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Aħna nirringrazzjaw lil Alla għal daż-żwieġ nisrani u fil-waqt li minqih qalbna nifirħulhom lil Vanessa u l-Andrea iwieduhom it-talb tagħna. Kull ferħ imħabba u waqda dejjima fil-mulej. Xewqa sbieħ u qaddisa qed jaslulkom mingħand il-ġenituri tagħkom Dominic u Joanne Refalo u Mary Rose Bajada. Ħudkom il-familjari kollha flimkien mal-ħbib tagħkom li l-kol jawguralkom għad multos annos.

Pshan dira diretta fu dall'istazione Radio Bambina. L'emigranti sto usegu e cerimonia da switch fu l'Internet Vision. Fu il mezzi tal media sociali tal parrocciatana. L'emigranti sto usegu e cerimonia da switch fu il mezzi tal media sociali tal parrocciatana. Aħna nirringrazzjaw lil Alla għal da żwieġ nisrani. U fil-waqt li minn iħqalbna nifirħulhom lil Vanessa u l-Andrea iwieduhom it-talb tagħna. Kull ferħ imħabba u waqda dejjiema fil-mulej. Xewqa sbieħ u qaddisa qed jaslulkom mingħand il-ġenituri tagħkom Dominic u Joe. Kull ferħ imħabba u waqda dejjiema fil-mulej. Xewqa sbieħ u qaddisa qed jaslulkom mingħand il-ġenituri tagħkom Dominic u Joanne Refalo u Mary Rose Bajada. Ħudkom il-familjari kollha flimkien mal-ħbib tagħkom li l-kol jawguralkom għad multos għandhom.

Inselmilkom is-semija ta' dal l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarim l-Evanġeljum għaddess kont sal-Luqa. Darba l-kotra bdiet tros fuq Ġesu biex tisma' l-kelma ta' Alla. U kien qiegħed f'xatt la dira ta' Ġenazzaret u ra' żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaslu x-xbiek. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmun u talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art. Imbagħad għad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid qal lil xmun, aqdef il-barra fil-font u kalaw x-xbiek tagħkom għas-sajt. Wieġbu xmun u qallu, Mgħallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u maqbadna xejn. Imma laqiet tgħid int, ħankala x-xbiek. Hekk kamlu u qabdu kotra kbira ta' ħut li x-xbiek tagħhom kien għoddu nqasam. Għalhekk kamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u mlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit ma jerqux. X'mun Pietro kif radan inxteħet f'riġlejn Ġesu qallu dbiet minni mulej, għaliex jiena raġel midneb. Għax baqgħu tassew mistaġba kemm hu u kemm daw kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġagbu u Ġwanni u lied Żebedew li kienu sħab x'mun. Imbagħad Ġesu qal lil x'mun: Tibżax minn issa l quddiem tkun taqbad in-nies. Meta imbagħad resqu id-dgħajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentalna s-sejħa tal-ewwel dixxiepli minn Ġesu madwar la dira tal-Galilea jew kienet tissejjaħ ukoll la dira ta' Ġenazzaret. Dan huwa baħar għadira illi fija lil-maħelu u għal daqstant hemm ħafna u ħafna ħut. U fi żmien Ġesu, waħda mis-sana l-aktar popolari kienet dik tas-sajjieda li joħorġu jistad fuq din l-għadira. Dan il-ħut eventwalment kien jinbieħ jew anke wkoll jitmellaħ u jiġi esportat. Nafu llum il-ġurnata illi ġewwa Kana li kien raħal ieħor madwar la dira ta' Ġenazzaret kien issir dejn dan l-imluħa tal-ħut u eventwalment kien jiġi esportat saħansitra sa Ruma. Sal-Luqa jippreżentalna is-sejħa ta' dawn l-ewwel dixxiepli flimkien mas-sajda mirakoluża. Dan huwa rakkont illi Vanġeli oħrajn insibuhim qiegħed għalih waħdu jew anke fil-każ tal-Vanġelu ta' San Ġwan insibu din is-sajda mirakoluża wara l-qawmien ta' Ġesu mill-Imwiet. Fil-każ tal-Luqa jorbot flimkien din is-sajda mirakoluża mas-sejħa tal-ewwel apostli. Tant hekk illi tkun din l-okkażjoni li fija Ġesu jagħmel is-sejħa lil x'mun Pietru flimkien ma' Ġagbu u Ġwanni sabiex isiru sajjieda tal-bnedmin. Interessanti li Ġesu u għanfittex mill-folla. Il-folla taraf Ġesu kelma li massiba imkien ieħor. Il-kelma ta' Ġesu kienet tagħmel ħafna sens għall-folla. U allura Ġesu biex kollu ċans li jkellem aħjar lill-folla jitla fuq dgħajsa u minn fuq din id-dgħajsa jindirizza lil din il-folla ta' nies li tinsab fuq ix-xtajta. Eventwalment, wara li wassal il-kelma tiegħu, Ġesu għax kien jaf illi dawn is-sajjieda kienu ġarbu l-insuċċess ta' sajda matul lejl sħiħ li fija ma kienu qabdu xejn, jitlobhom sabiex jerġgħu mill-ġdejt joħorġu il-barra u jixħtu ikalaw għal darboħra iġbieke taħħom għas-sajd. Mikkejja li għal-jom ftit kien jagħmel sens dan, ma dana kollu mabdewħ.
U din kienet okkażjoni fejn huma raw bajnejhom illi tabilħa dan Ġesù il-kelma tiegħu hija kelma setana. Tagħti dak li tgħid u dak li twiet. Għal daqstant mistaġbin quddiem il-persuna ta' Ġesù, Ġesù jieħu l-okkażjoni sabiex jgħidilhom illi min issa l-quddiem sejn ikunu sajjieda tal-bnedmin. Waqt illi fil-Vanġelu ta' San Mark Ġesù sempliċementi sejħilu waqt li kienu qegħdin fuq ix-xtajta fil-kasta sal-luqa l-ewwel jagħmel dan is-sinjal għalihom biex imbagħad eventwalment jagħmlilhom is-sejħa. Niftakru li s-seħajja nisranija tagħna hija wkoll sejħa. Għal daqstant min-naħa tagħna aħna nistgħu biss inwieġbu. Normalment l-istint tagħna jidilna biex insejħu aktar billi biex inwieġbu. Madana kollu l-ħajja tal-fidi hija tweġiba kontinwa għas-sejħat li l-mulejiet jagħmlilna. Ejjew inħallu dawn is-sejħat tal-mulejja jaslulna f'ħajjitna u jalla l-kol kemm aħna nkunu lesti li nwieġbu bl-istess mod li wieġbu dan l-ewwel apostli. Li nħallu kollox nitilqu kollox u mmorru warajh. Konvinti u żguri li ġala darba middu saqajna fil-bażi tiegħu aħna din fit-triq tal-vera ħajja. Il-jum it-tajjeb.

Inselmi l-komi sissemija ta' dal l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-sib tal-jum. Qarim l-Evanġeljum qaddes kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien il-Farisej u l-kittieba tagħhom qalu lil Ġesu: Id-dixxiepli ta' Ġwanni sikwiet isumu u joqogħdu jitolbu u dawk tal-Farisej ukoll imma tiegħek jieklu jixorbu. U Ġesu qalilhom: Jaqgħu tistgħu iġġalu lill-ħbieb tal-arus isumu sakemm l-arus ikun għadu magħhom, imma tjasal iż-żmien meta l-arus jeħduhulhom minn magħhom u mbagħad isumu dakinhar. Qalilhom ukoll parabola: Ħadd ma jaqta' biċċa drab mill-libsa ġdida biex biha jraqqa' waħda qadima, għax inkella mhux biss ikun qatta' l-ġdida, imma anqas il-biċċa meħuda mill-ġdida ma tkun taqbel mal-qadima. Anqas ma jqiegħdu l-inbit il-ġdejt f'damiġġani qodma tal-ġilt, għax inkella l-inbit il-ġdejt jifqa' d-damiġġani u jinxteretu u jintilfu d-damiġġani. Iżda inbit ġdejt qiegħduh f'damiġġani ġodda. U ħadd ma jkun irid mill-inbit ġdejt wara li jkun xorob mill-qadim, għax jgħidlek il-qadim tajjeb. Biex nifmu il-messaġġ tas-silta tal-Vanġelu tal-lum, irridu niftakru l-ma Ġesu ir-relazzjoni tal-bniedem ma' Alla imbidlet kompletament. Jekk sa issa r-relazzjoni tal-bniedem ma' Alla kienet relazzjoni ben wieħed li huwa sejt u allura jinsab fil-għoli u li huwa mbiet, waqt li l-bniedem huwa għaddej ta' dan Alla mbiet, u allura r-relazzjoni ta' bejn il-bniedem u Alla hija relazzjoni ta' obbidjenza, bir-riżultat li jekkem il-darba wieħed fl-obbidjenza tiegħu ma jkunx 100% perfett sejjer ikun ikkundannat, mill-banda l-oħra ir-relazzjoni ġdida bejn il-bniedem u Alla f'Ġesu hija relazzjoni bejnu lijiet u missier. Hemm qabża ta' kwalità. Altru inti għaddej ta' wieħed sejt u għaltru inti jiben ta' wieħed missier. Hija relazzjoni bejn dik ben missier u iben illi ċertament hija kollha kemmej fl-imħabba u allura teskludi kull beża. Meħtieġ illi nżommu dan kollu biex nifhmu s-silta tal-Vanġelu tal-lum illi titlaq minn polemika li Ġesu jkollu mal-Farisej u l-Kittieba dwar il-prattika tas-sawm. Is-sawm kien ipprattikat ħafna fir-reliġjon Ludija tant illi kien irrakkomandat darbtejn fil-ġimgħa. Il-Vanġelu tal-lum jurina wkoll li d-dixxiepli ta' Ġwann il-Battista illi kienu għadhom preżenti fis-soċjetà ta' żmien Ġesu kienu wkoll isumu bħall-Kittieba u l-Farisej. Min-naħa tiegħu Ġesu flimkien mad-dixxiepli tiegħu qatt ma nafu li Ġesu jirrakkomandalhom is-sawm. Huwa biss f'din l-okkażjoni li huwa jitkellem skontu mit-tifsira vera tas-sawm li hija differenti mis-sawm ipprattikat mir-reliġjon Ludija. Is-sawm fir-reliġjon Ludija kien forma ta' kif wieħed jaqkes lilu nnifsu u allura jikkastiga u jisawwat lilu nnifsu. Imma Ġesu jqis illi s-sawm għandu jkollu valur illi huwa ta' edukazzjoni għall-bniedem. Tantu hekk illi sa fejn jiddependi minnu, Ġesu jeskludi kompletament is-sawm, għax jgħid illi sakemm il-ħbieb tal-arus ikun għadu fil-preżenza tal-arus, dan mhumiex sejrin isumu, imma sejrin jiċċelebraw jieklu. Ġesu hawnhekk jirreferi għad-drawwa Ludija li matul seba' tiem sħaħ il-ħbieb tal-arus li kienu jkunu l-aktar rib tiegħu, normalment żewġ tirġiel ħbieb tal-arus, kienu jkunu eżenti milli matul dawk it-tmien tiem isumu, iħarsu l-preċett tas-sawm. Dan għaliex f'dawk it-tmien tiem il-ferħ u ċ-ċelebrazzjoni kienu jiġu qabel is-sawm. Għaldaqstant Ġesu jqis lilu nnifsu bħala l-arus illi jiżewweġ mal-bniedem. U sakemm il-bniedem iħossu maħbub minn dan Ġesu m'hemmx ħtieġa ta' sawm,
Is-sawm għandu valur biss biex il-bniedem jerġa jaraf xi kuntilef meta jwarrab l-imħabba ta' Ġesu il-arus waħdini tiegħu u jmur jiġri wara mħabbiet oħra. Is-silta tal-Vanġelu tkompli wkoll b'żewġ tixbijat, it-tixbija tal-drab tal-libsa l-ġdida illi jintuża sabiex irraqqa waħda qadima, kif ukoll tal-imbejt il-ġdejt f'dam il-ġani qodma tal-ġild. Fiftit kliem Ġesu jgħidilna illi ir-relazzjoni l-ġdida bejn il-bniedem u Alla, relazzjoni bejn missier u wlied, titlob illi tiġi mistqarra permezz ta' forum ġodda. Mhux tant billi wieħed iżomm il-qadim u iżid miegħu il-ġdejt, imma billi wieħed iwarrab kompletament dak li huwa qadim ħalli jkun jista' jħaddan din ir-relazzjoni ġdida ma' Alla. Alla missier jimla lilna bl-imħabba tiegħu u jeskludi illi qatċi darba aħna nistgħu ninqdew permezz ta' forum oħra biex inħobbuh lura. L-imħabba tiegħu tibqa l-ewwel u l-unika għajn ta' mħabba għal ħajja tagħna. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom is-semija ta' dal l-istazzjon u nistedinkom għal-sib tal-jum. Qarim l-Evanġeljum qaddess kont sal-Luqa. F'jum is-sib Ġesu daħal fis-sinagoga u qatt jgħallem. Kien hemm raġel li kellu idu l-leminija nieġfa. Il-kittieba u l-Farisej kienu moħħhom fih biex jaraw jekk ifejjax f'jum is-sibt ħalli bekk isibu fuq ix-xluħ. Iżdu ara f'sibijiethom u qal lir-raġel li kellu idu nieġfa, qum u oħroġ fin-nofs. Dak qam u ħareġ fin-nofs. U qalilhom Ġesu, ħa nistaqsikom ħaġa. X'jiswa nhar ta' sibt, tagħmel il-ġid jew tagħmel id-deni? Is-salva ħajja jew teqrida? U xeħed ħarsa madwar fuqhom il-koll u qal lir-raġel, mitt idek, hekk għamel dak, u widu reġgħet saritlu qawwija u sħiħa. Iżda huma xelu bil-korla u bdew jiddiskutu bejniethom x'se jagħmlu b'Ġesu. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum ma tħalli l-ebda dubju li Ġesu kien kontinwament itturmentat minn dawn il-kittieba u l-Farisej illi kienu l-ħin kollu attenti sabiex ikollhom fuq jixluh. Id-deċiżjoni tagħhom li jeqirduh kienet waħda determinanti. Tantu hekk illi kull okkażjoni kienet għalihom nażba biex jaqbdu lil Ġesu fija. Partikularment, lil Ġesu kienu jakkużaw kontinwament illi ma jħarex il-jum tas-sebt u l-mistrieħ marbut miegħu. Għall-poplu Ludi, il-jum tas-sebt kien il-jum il-qaddis fuq is-sebatijiem tal-ġimgħa. U matulu kienu jħarsu mistrieħ assolut hekk li kienet ipprojbita kull ħidma. Għal daqstant, ftejt kienu dawk il-ħidmiet illi wieħed seta' jwettaq fil-jum tas-sibt, Ġesu min-naħa tiegħu kien jeżerċita libertà sħiħa fil-konfront tas-sibt u ma kienx jaħsibha darbtejn sabiex iwettaq emejjel ta' karità u ta' fejqan fil-konfront tal-biniedem batut indipendentement mill-preċett tal-mistrieħ fil-jum tas-sibt. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżentalna lil Ġesu fil-jum tas-sibt li jinsab ġewwa s-sinagoga u wieħed jgħallem. Ġewwa s-sinagoga ikun hemm raġel li għandu idu l-leminija nieġfa. Id-diżabilità tiegħu hija sinjalu turija illi dak li kien għaddej fis-sinagoga ma kienx qed jirrendi lill-bniedem b'saħħtu mimli bil-ħajja u mfejjaq, imma pjuttost kien qed iżommu fid-diżabilità tiegħu. Ġesu iħossu ħieles tant illi jidħol fis-sinagoga u minkejja li kien il-jum tas-sibt u minkejja li jinsab fil-preżenza tal-kittieba u l-Farisej ifejjaq lil dan ir-raġel. Għax għalih il-preżenza u r-rispett lejn il-persuna tal-bniedem tiġa qabel kull preċett u liġi oħra. Il-Vanġelu jintembi li jgħidilna l-juma xelu bil-korla u diġa bdew jaħsbu jiddiskutu bejniethom kif sejrin ineħħu min-nofs lil Ġesu. Wieħed jistaġu kif lil Ġesu ma erdoħx ħafna u ħafna qabel ma waslu biex tawh il-kundanna tal-mewt. Ma dala kollu Ġesu jibqa' fidej lejn il-missjoni li jafdalu l-missier li jreġġa' lura lill-bniedem fiċ-ċentru tar-relazzjoni bejn Alla u l-bnedmin. Alla qatt ma jaffeċ lill-bniedem. Alla jerfa' lill-bniedem. U għal daqstant il-ħidma ta' Ġesu hija sinjal ta' dan kollu. Eż issemmija jew fil-ħajja tagħna nistmgħu dejjem il-ħajja tal-bniedem, tal-persuna umana, indipendentement mill-emejjel tagħha. Minkejja li l-emejjel tagħha jistgħu jkunu tajba jew żiena, tkun xi tkun imġiba tagħha, il-bniedem jibqa' dejjem persuna illi jixraqlu kull rispett u kull attenzjoni. Ejjew nimitaw lil Ġesu u matul dan il-jum
Infittxu illi verament natu ġieħ u rispett li l-kull persuna illi niltaqgħu magħha matul din il-ġurnata. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom is-semmija ta' dan l-istazzjon u nistedinkom għall-ħsieb tal-jum illum Festa Nazzjonali tal-Vittorja Solennità ta' Twelid tal-Verġni Marija Bambina. Arri mill-Evanġeljum għaddess kont San Matteo. It-nissil ta' Ġesu Kristu sarek, ommu Marija wara li tarset ma' Giuseppe, qabel ma' marru joqogħdu flimkien, ħarġet ila bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Giuseppe li kien raġel ġust u li Marija xi xandara quddiem kulħadd, għamel frasu li jibata bil-moħbit tan-nies. Wara li qatagħha li jagħmel hekk, dirlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Giuseppe bin David, la tibżax tilqa' għandek lil Marija b'martek, għax dak li tnissel fija ġib il-ħidma tal-Ispirtu Santu. Hi kollha iben u inti ssemmih Ġesù għax u jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. Dan kollu ġara biex iseħħ li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Emmanuel, li bil-sinna jfisser Alla magħna. Waqt li llum il-Knisja qiegħda tiċċelebra it-twelid ta' Marija Bambina, omm Alla ma' mul bniedem għalina, tagħżel bħala Vanġelu silta meħuda mill-bidu tal-Vanġelu skont San Matteo. Li ma' silta tirrakkonta l-ktieb tan-nisel ta' Ġesù, jew dik li aħna nsejħulha l-ġeneoloġija ta' Ġesù. San Matteo jiftaħ il-Vanġelu tiegħu biex jurina li Ġesù huwa tassew veru bniedem. Għaldaqstant jippreżentalna l-antenati tiegħu. Jibda minn Abraham u eventwalment jasal sa missieru Giuseppe, Jacob, li jimbagħad nissel il-Giuseppe li eventwalment kellu jkun ir-raġel ta' Marija. Sa Matteo jurina illi Alla kapaċi jinqeda b'kollox sabiex jikkontribwixxi għal ġej tal-bniedem. Kikollna aħna nużaw tixbija nistgħu ngħidu li Alla jikteb fuq linji mawġa. Mhux il-persuni kollha li jissemmew f'dan il-ktieb tan-nisel kienu persuni li kellhom fama tajba. Madana kollu Alla jnissel il-ġejt anke mid-deni u jnissel il-ħajja anke mill-mewt. Għaldaqstant, minn din il-familja titnissel din it-tarbija Ġesù, b'opra tal-Ispirtu Santu fil-ġuf tal-Verġni Mbierka. Interessanti ħafna illi l-Knisja fil-jum illi fih tiċċelebra it-twelid ta' Marija Bambina twassilna l-Vanġelu ta' twelid ta' Ġesù. Dan huwa l-istess Vanġelu li aħna nisimgħu Lejlet il-miliet fl-24 ta' Diċembru fil-għaxija. Dan għaliex il-kobor ta' din il-festa li qegħdin niċċelebraw it-twelid ta' Marija Bambina huwa marbut ma' twelid ta' Ġesù. It-twelid ta' Marija kien bħal dawk ir-raġġi illi jaslu qabel ma titfaċċa x-xemx. Minkejja li x-xemx tkun għadha ma deritx, imma diġà tkun qiegħda tarmi id-dija tagħha. Ek Marija tħabbar il-jum tal-fidwa tagħna, il-wasla ta' Ġesù, dak li kellu jsalva lill-poplu tiegħu minn dnubiethom, dak li skont il-profeta Isaija kellu jkun magħruf bħala Emmanuel, Alla magħna. Għaldaqstant il-Knisja tifraħ u tiċċelebra bit-twelid ta' Marija, għax minnha kellu jitwieled Kristu, ix-xemx tal-ġustizzja tagħna. F'Marija Alla mhuwiex aktar imbiet. Alla mhuwiex aktar il-fuq minna l-bnedmin. Imma ġala darba twieldet Marija, dan ifisser illi għalluha fil-qrejb sabiex jidħol fl-istorja tagħna u jsir Alla magħna, bniedem bħalna. U allura din is-silta tal-Vanġelu turina biċ-ċar li dak li jitwieled minn Marija huwa veru Alla u veru bniedem.
din il-festa tal-lum baqgħet immarkata fil-kalendarju tal-gżejjer Maltin għaliex permezz ta' twelid ta' Marija Bambina bosta kienu il-grazzji li għaxerdet fuq il-gżejjer tagħna f'momenti tqal illi għaddew minnhom dawn il-gżejjer. Marija hija sinjal ta' fidwa. Ejjew inħarsu lejja u niċċelebrawha konvinti li jekk aħna noddu lilna nfusna qrib tagħha għal daqstant inkunu tassew ir-Ribbina Ġesu. L-ogħla ġiet li qatt jista' jkollna fil-ħajja tagħna. Dak Ġesu veru Alla u veru bniedem, dak Ġesu illi ġie mibgħut biex isalva lilna mid-nubietna, dak Ġesu illi rid ikun Alla magħna. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom iż-żissemija ta' dal-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għall-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu raf għajnejh lejn id-dixxiepli tiegħu qal: Ħenjin intom il-foqra, għax tagħkom hija s-saltna ta' Alla. Ħenjin intom li għalissa bil-ġuħ, għax għad tkunu mxebbejn. Ħenjin intom li għalissa tibku, għax għad titennew. Ħenjin intom meta minħabba bin il-bniedem, in-nies jobodukom, jaqtowkom minn magħhom, jajrukom, u warbu isimkom bħalli kieku kien xi ħaġa ħażina. Dakinhar li jiġrilkom hekk, ifirħu waqbżu bil-ferħ, għax araw, ħlaskom kbir ikun fis-sema. L-istess għamlu mis-sirijietom lill-profeti. Imma ħażina għalikom intom il-Onja għax il-faraġġ tagħkom ħattuh. Ħażina għalikom intom li għalissa mxebbejn għax qed tkunu bil-ġuħ. Ħażina għalikom intom li għalissa titku għax qed tnewħu tibku. Ħażina għalikom meta kulħadd isemmikom fil-ġid għax l-istess għamlu mis-sirijietom lill-profeti Folots. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżentalna il-beatitudnijiet, imma fil-kastana skont l-Evanġelista sal-Luqa. Aħna fil-Vanġeli għandna żewġ listi ta' dawn il-beatitudnijiet. Għandna l-lista illi normalment l-aktar li aħna mitla tagħha skont l-Evanġelista San Mattew, fejn hemmhekk insibu d-disa beatitudnijiet. Jiġifieri d-disa kategoriji illi Ġesu jsejħilhom li huma ħienja. Bl-ewwel waħda tkun ħenjien il-foqra fl-ispirtu. Imma mbagħad għandna wkoll il-verżjoni li hija iqsar skont l-Evanġelista sal-Luqa, li ma' verżjoni qegħdin nisimgħuha fil-Vanġelu tal-lum. Hija verżjoni li tippreżentalna erba' beatitudnijiet segwiti mbagħad minn erba' aħna nistgħu nsejħulhom gwajjijiet fejn Ġesu jelenka erba' kategoriju jgħid ħażin għalikom. X'inhi t-tifsira wara dan kollu? Ġesu jrid juri illi is-sitwazzjoni imbidlet kompletament ġala darba huwa sar bniedem. Il-fatt li Alla sar bniedem u għammar fostna imbidel kompletament il-mod ta' kif wieħed għandu jħares u jagħti l-valutazzjoni tiegħu fuq ir-realtà u fuq il-bnedmin. Jekk sa issa dawk illi kienu emarġinati mhux ikkunsidrati kienu sfortunati, issa huma l-iktar nies fortunati u għal daqstant huma ħienja għaliex tagħhom sejra tkun is-saltna ta' Alla. F'Ġesu dawk li s-soċjetà warbithom u emarġinatum ġew imbirka u magħżula sabiex jibbenefikaw minn dak il-ġid illi Ġesu jixtieq iwaslilhom. Fl-istess waqt, dawk illi għad-dinja huma l-iktar nies li huma eżaltati bħalma huma l-Onja, dawk li huma mxebba bil-ġid, dawk li bħalissa jitku, dawk illi bħalissa jsemmuhom dejjem fil-ġid, dawn il-banda l-oħra sejjer jiżu r-riżulta li huma f'sitwazzjoni ta' sfortuna għax mhumiex f'sitwazzjoni biex jilqgħu il-fidwa li ġabilna Kristu. Is-semmija ejjew neżaminaw lil nfusna. Inħallu l-ħajja tagħna tinbidel skont il-valuri tal-Vanġelu. Sabiex dawn il-beatitudnijiet ħadnu wkoll il-ħajja tagħna. Jista' jkun li l-ħajja tagħna tinsaf sitwazzjoni favorevoli biex tilqa' l-imħabba u l-fidwa li ġibilna Kristu. Jew jista' jiġri wkoll il-każ li aħna ninsabu f'sitwazzjoni li sejra tpoġġina f'kondizzjoni inqas favorevoli bil-konsegwenza li sejrin ninqalgħu barra u maħniex sejrin ħadnu is-saltna ta' smewwiet kif ġabilna Kristu. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom is-semija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għall-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom ħobbu l-edewwa tagħkom. Għamlu l-ġid lil-min jobodkom. Birku lil-min jisħedkom. Itolbu għal-min iżeblaħkom. Min jagħtik bil-ħarta fuq naħħa waħda, dawwarlu wiċċek ħalli jagħtik fuq in-naħħa l-oħra. Min jaħodlok il-mantar, anqas il-libsa ma għandek tiċħadlu. Għati lil-kull min jitolbok, u min jaħodlok xi ħaġa tiegħek titlob ilux lura. Kif tridu lil-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll għamlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu lil-min iħobbkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax il-midin bin ukolli ħobbu lil-min iħobbhom. U jekk tagħmlu l-ġid lil-min jagħmel il-ġid lilkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax dan jagħmluh saħansitra l-midin bin. U jekk tisilfu xi ħaġa lil-min tistennew iroddilkom lura, xi ħlas jista' jkollkom? Il-midin bin ukoll jisilfu lil-midin bin, bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor minn għandhom. Imma intom ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura, u l-ħlas tagħkom ikun kbir u tkunu li talla l-għoli li huwa tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Ħennu bħalma u ħanim missierkom, tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati, tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu l-maħfra, għatu u jiena talkom. Kel tajjeb marsus imeżes sewwa u imburġat iqedulkom fħoġorkom, għax bl-istess kejli tkejlu intom jitkejjel lilkom. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżentalna diversi stqarrijiet importanti li ħarġu minn fhom Ġesu u li sal-Luqa jiġborhom flimkien. Jippreżentalna l-qalba tal-Vanġelu ta' Ġesu, illi jitlaq kollu kemm hu mill-konvinzjoni illi Alla li jilna jħobbna b'imħabba ġenwina. Jew ikolli ngħid b'imħabba b'xejn, imħabba li mhix ħlas, imħabba li miex xi ħaġa li tintradlek għax jistħoqlok, imma mħabba motija biss għax hija mħabba. Ġala darba id-dixxiblu ta' Ġesu iġarrab din l-imħabba vera, ma jistax fil-ħajja tiegħu ma jħobbx jekk mhux skont din il-kwalità ta' din l-imħabba b'xejn li huwa kien irċieva. Għalda stant jagħmel ħafna sens li Ġesu jirrakkomanda l-imħabba tal-edewwa. Għaliex min-naħħa tal-edewwa, maħna sejrin niġu reċiprokati bl-ebda imħabba. Madana kollu, meta aħna nkunu nħobbu lil dawk li ma jħobbuniex, inkunu qegħdin inġibu ruħna bħal ma ġab ruħu Alla nnifsu magħna. Aħna ta' midinbin illi konna, il-mulej ħabna mhux skont kemm ħabbejnieh, jew skont kemm jixerqilna, jew skont kemm jistħoqilna, imma ħabna biss għax ried ħobna. Jalla aħna nħabirku biex kif Alla qatt ma poġġa l-ebda kejl fl-imħabba tiegħu fil-konfront tagħna, hekk ukoll aħna minn din l-imħabba tiegħu għalina nitalmu wkoll inwarbu kull kejl fl-imħabba tagħna lill-oħrajn. Mhuwiex faċli, imma l-enerġija illi sejjer kollna biex nastu għal dan tiġina mill-fatt li niskopru dejjem aktar kemm il-mulej fil-konfront ta' kull wieħed kull waħda minna jimxi magħna b'imħabba li mhix ħlas, imma biss imħabba għalina. Jalla aħna ninħelsu minn ħafna kundizzjonijiet u preġudizzji li jista' jkollna u nibdew inħobbu kif ħabna Ġesu innifsu. Imħabba b'xejn mutija lilna sabiex il-qalb tagħna tħobb ukoll b'xejn lil dawk ta' madwarna. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom iż-semija ta' dal l-istazzjon u f'dan il-waqt nistenninkom sabiex tinaqdu miegħi għall-ħsieb tal-jum. Qarim l-Evanġeljum qades kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabola lid-dixxiepli tiegħu. Jista' ma jmexxija ma' ieħor, mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra, id-dixxieplu mhuwiex aqwa mill-imgħallem tiegħu, imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isir bħall-imgħallem. Għax tara t-tibna fajn ħuk u ma tarax it-travu li għandek fajnek int? Kif tista' tgħidlu lil-ħuk hi ejja nneħilek it-tibna li għandek fajnek meta min tixtara t-travu li għandek fajnek int? Jew iġib ieħor, neħħi l-ewwel it-travu minn għajnek, ħalli mbagħad tara sewwa kif deħħi t-tibna minn għajn ħuk. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentalna lil Ġesu illi kompli jitkellem fuq ir-relazzjoni li aħna għandu jkollna miegħu. Għandna nodduh bħala li mgħallem tagħna u aħna bħala dixxiepli. Għaldaqstant li ninsabu fi proċess illi bil-għajnuna tal-imgħallem tagħna Ġesu insiru dejjem aktar maturi u nitalmu aktar minn għandu kif għandna ngħixu il-ħajja fil-milja kollha tagħha. Għaldaqstant l-ebda dixxieplu ma għandu jgħodlilu n-nifsu li huwa għaref aktar mill-imgħallem. Sakemm għadna dixxiepli jfisser illi qatt m'għandniex il-milja tad-dawl bir-riżultat li nistgħu nimxu waħedna u immexxu lill-oħrajn. Imma huwa biss meta aħna ntemmu t-taħriġ tagħna taħt it-reġija tal-imgħallem illi aħna nistgħu nservu ta' gwida għall-oħrajn. Għaldaqstant illi Ġesu fis-silta tal-Vanġelu jitlob minna attenzjoni meta aħna nfittxu illi b'xi mod niġġudikaw jew nikkoreġu lill-oħrajn. Faċli ħafna illi aħna naraw it-tibna li hemm fajn l-oħrajn u ninsew it-travu illi qegħdin inġorru aħna. Għaldaqstant ejjew inħallu lil Ġesu kontinwament jixpru nagħna u jdawwalna ħal narfu l-verità sħiħa fih, nilqowha u nħalluha tiddi fil-ħajja tagħna.

valuri tal-Vanġelu u x'animat mill-vera jimħabba biex ħadd minna ma jpoġġi lilu nnifsu qabel li m'għallem Ġesu. Jalla l-kol kemm aħna nieħdu s-sieb ta' xulxin u nkunu ta' dawla xulxin fuq l-eżempju ta' Ġesu innifsu. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom eżi semija ta dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Il-lum, 14 ta' settembru, festa tal-eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Qarrim l-Evanġilju Imqaddes kont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: "Ħadd ma tela s-sema ħlif bejn il-bniedem li niżel mis-sema." U kif Mosè rafa s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bejn il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħab lid-dinja li tali l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilefx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ li l-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja imma biex id-dinja is-salva permezz tiegħu. Il-festa tal-eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes hija marbuta mal-festa ta' trasfigurazzjoni tal-Mulej Ġesu illi l-Knisja tiċċelebra fis-sitta ta' Awwissu. Dan għaliex bejn is-sitta ta' Awwissu u l-jum tal-15 ta' Settembru ikun għaddew 40 ġurnata. U allura għandna daqs li kieku randan ċkejken illi jifred il-festa ta' trasfigurazzjoni tal-Mulej Ġesu minn din il-festa tal-lum tal-eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Dan għaliex dak li der fuq it-Tabor iħabbar dak li qegħdin niċċelebraw il-lum. Ġesu fuq il-Kalvarju fuq l-għawda tas-Salib ma ġiex umiljat skont Alla, imma Alla eżaltah u taħ isem li huwa fuq kull isem. L-isem ta' Mulej, tal-Kirjos, is-sit tas-sidien u s-sultan tas-slatin. Skont id-dinja, Ġesu fis-Salib jidher li huwa umiljat, u l-ħsieb tad-dinja kien li joħroġ tellief. Madana kollu, b'dak li wettqu il-kapijiet tal-poplu Ludi ikkonfermaw il-pjanijiet ta' Alla. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżentalna dialogu li għaddi bejn Ġesu u Nikodemu. Huwa dialogu sabiħ ħafna li għalkemm insibuh fil-kapitlu 3 ta' San Ġwan, imma pjuttost huwa riflessjoni dwar il-verità sħiħ fuq Ġesu fid-dawl tal-qawmin tiegħu. Ġesu seta' jidħol fil-milja tal-ħajja u jitla mill-ġdejt is-sema għaliex Ġesu għamel lilu nnifsu bejn il-bniedem li nizel

mis-sema daħal fil-ħajja tal-bniedem u wasal anke li jerfa il-ħajja limitata tal-bniedem bid-destin tagħha ikun il-mewt. Imma jekk sa dan il-waqt il-bniedem kien maħkum mill-mewt fil-każ ta' Ġesù li refa' fuq in-natura tagħna l-bnedmin mhux aktar il-mewt li taħkem il-bniedem imma huwa Ġesù illi jaħkem il-mewt u jibdela f'modija għall-ħajja fis-sema. Għal daqstant, Ġesù lil Nikodemu jgħidlu illi kif l-Antik Testament Mosse meta refa' s-serb fid-deżert f'moment li l-poplu ta' Iżrael kien ġi avvelenat bis-srieb velenużi fil-mixja tiegħu fid-deżert u kull min ħares lejn is-serb tal-bronż ta' Mosse akwista mill-ġdejt il-fejqa u l-ħajja bil-bosta aktar issa li sejjer ikun merfuħ bin il-bnieda fuq is-salib li kull min ħares lejh għal daqstant kull min jemmen fih, kull min jagħti il-fiduċja tiegħu lil Ġesù sejjer ikollu mhux biss il-fejqan fiżiku imma jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għal daqstant is-salib ta' Ġesù illum il-Knisja qiegħda tqimu bħala s-sinjal tal-ħajja ta' dejjem, is-siġra tal-ħajja. Minnu tnislet il-ħajja għal dejjem. Kif ukoll is-salib ta' Ġesù isir is-sinjal tal-glorja tiegħu, tal-imħabba bla istiegħu lejn għall-bnedmin. U d-diem is-salib, Alla jurina li huwa dejjem isib raġuni għalfejn jibqa' jħobb lill-bniedem. Min-naħa tiegħu Alla għamel dak kollu li huwa possibbli sabiex il-bniedem ikun salvat. Jekk xi ħadd jintilef, dan għaliex kunu stess illi jiċċaħħad minn din l-imħabba ta' Alla f'Ġesù. Jalla verament inħossu l-faraġġ mis-salib glorjus ta' Kristu. Inħadnuh magħna tul il-ħajja kollha tagħna. Noqogħdu attenti li ma nġibux ruħna ta' għedewa tiegħu u fl-istess waqt narfu li kull meta is-salib isejħilna ikun qiegħed isejħilna sabiex inħallu wara spallejna ħajja li tgħaddi ħalli nħaddu dejjem aktar dik il-ħajja li tibqa' għal dejjem. Il-jum it-tajjeb.

inselmilkom iż-semija ta' dal-istazzjon u nistedinkom għal-ħsieb tal-jum illum 16 ta' Settembru tifkira tal-Verġni Mqatza Marija tad-Duluri. Qarrim l-Evanġilju mqaddes kont San Ġwan. Kien hemm wieqaf ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ lill-ommu u lid-dixxieplu li kien iħobb wieqaf ħdejja qal lill-ommu Mara, hemm ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu hemm jommok. U minn dak il-ħin id-dixxieplu ħadha għandu. Illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra t-tifkira liturġika tal-Verġni Marija fid-duluri tagħha. Għalkemm b'mod devozzjonali f'pajjiżna din it-tifkira hija marbuta mal-jiem tal-ġimgħa Mqatza tant illi tiġi ċċelebrata ġimgħa fuq il-jum tal-ġimgħa l-kbira, b'dana kollu mal-Knisja Universali il-jum liturġiku tad-duluri huwa proprju llum, il-15 ta' Settembru. Il-jum wara illi l-Knisja tkun iċċelebrat il-festa tal-eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddis. Marija tidher bħala dik illi sieħbet lil Ġesù u San Ġwan jgħidilna li tinsab wieqfa ħdejn is-Salib ta' Ġesù. Fiftit kliem, jekk fuq il-Kalvarju kien hemm żewġ kategoriji dawk li jsalbu u dak li kien l-imsallab, Marija tinsab max-xaqliba ta' dak li għal imsallab. U fil-fatt se jirjider biċ-ċar illi Alla jinsab propju ma' dak li għal imsallab. Ir-reliġjużi ħasbu illi huma li kienu qegħdin isalbu kienu qegħdin joġbu lil Alla u wettqu r-rieda tiegħu. Imma rralhom bil-kbir. Għax Alla ma kienx ma' dawk li qegħdin isalbu imma Alla kien fl-imsallab. Il-Vanġilu jgħidilna li Marija kienet wieqfa dan huwa sinjal li kienet 100% preżenti b'tama li ma bħala preżenti għal dak li kien qed jitwettaq u jseħħ toffri r-rieda u d-determinazzjoni tagħha sabiex bil-ħila kollha tagħha tkun kollha kemm preżenti għal dak li għaddej minnu bina Ġesù. Hija preżenti bħala l-om ta' Ġesù. San Ġwan ma jagħtiniex l-isem tagħha. Jatina biss il-fatt li kienet ommu, illi kienet nislitu, kienet preżenti għal dan il-waqt, illi fih huwa kien sejjer inissel għall-ħajja ġdida il-maternità tagħha. Illi sa issa kienet ommu, min issa l-quddiem sejra tkun omm il-Knisja. Ġesù mhux sejjer iċekken il-maternità tagħha u jdaħħal lill-Marija f'xi forma ta' irmulija. Imma Ġesù kien sejjer iwessa l-maternità ta' ommu Marija biex jagħmilha omm il-Knisja. Dan jidher b'mod ċar f'dak li l-issen Ġesù. Meta minn fuq is-salib jindirizza lill-ommu Marija u lid-dixxieplu li huwa kien iħobb. Lill-ommu jgħidilha Mara, hemm ibnek. U lid-dixxieplu jgħidlu hemm jommok. Ġesù qed jagħtina rivelazzjoni kbira. Meta ngħid rivelazzjoni qed jurina xi ħaġa li mal-ewwel daqqatajn ma kienx daqstant evidenti. Kull meta aħna nsibu fil-Vanġelu ekku araw dan ifisser illi hemm rivelazzjoni ta' xi ħaġa li sa issa ma kienx magħrufa. F'dan il-waqt Ġesù kien qed jarraf illi Marija għandha iben ġdid. Hija sejra tkun omm ta' daw kolla li sejrin jitneslu mil-mewt glorjuża tiegħu, irrappreżentati minn Ġwanni. Min-naħa l-oħra Ġwanni, bl-ebda mod m'għandu jħossu il-tim milli m'għallem tiegħu, imma għandu jħoss il-kura u l-attenzjoni u l-preżenza ta' Marija daqst li kieku kienet ommu. Ġwanni jelqa' din ix-xewqa ta' Kristu msallab u l-Vanġilu jgħidilna illi jieħu lil Marija joħodha għandu fost leżes ħwejjeġ li huwa kellu.
Eżiez dan il-Vanġelu jurina fenanda jkun il-post ta' Marija. Marija tinsab fil-Knisja għalina. Ijew inħossuha verament l-om tagħna li anke bil-prezz tad-batija u tad-daluri tagħha hija ssiebet ma' bina Ġesu sabiex kull bniedem ikollu prova ċara li l-imħabba ta' Alla għal bniedem hija l-iktar ħaġa żgura. Namlu x'namlu, Alla jibqa' jħobna. Tagħna saħan sitra lill-ommu Marija biex tkun omna. Ijew ma nalqux il-bibien tal-qalb tagħna l din l-imħabba ta' Kristu. Ijew nitolbu lil Marija biex wara dan il-wied ta' dmuħ isaħħilha turina lil bina Ġesu. Din tkun il-fidwa tagħna fis-sema, fejn nittamaw li jum wieħed għad il-koll ingawdu lil Verġni Marija, il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom iż-żissemija ta dal l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għall-sib tal-jum. Qari mill-Evanġelium qaddes kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej qal: Mami, mela se nxebbaħhom in-nies ta' dan iż-żmien. Lil min jixbħu? Jixbħu lill-qabda tfal bil-qiegħda fil-pjazza, jgħidu lil xulxinu jgħidu: Daqqejnilkom il-flawt u ma sfintux. Għannejnilkom għanja ta' nikket u ma ħabbattux fuq sidirkom. Għax tassew ġi Ġwann il-Battista la jiekol ħobs u lanqas jixrob imbit, u intom tgħidu li għandu fih xitan. Ġibin il-bniedem jiekol u jixrob u tgħidu: Araw xi bniedem wikkielu sakranat, ħabib tal-Pubblikani u l-Medinbin. Imma l-ulied ta' Alla kollha taw raġun lill-erf tiegħu. Ġesu fil-Vanġelu tal-lum jagħtina twissija għaliex faċli li aħna ma nikkorrispondux mal-grazzja li Alla jipprovdilna fil-ħajja tagħna. Jiġrielna bħall-istess ġenerazzjoni tal-poplu ludi illi minkejja li Ġesu kif nofshom ma rfuħx u għal daqstant ma laqgħux, anzi għar minn hekk kompletament neħħew minn ġo nofshom għax isuh bħalli kieku xkiel għalihom. Ġesu fil-fatt jinqeda permezz ta' din it-tixbija sabiex jurina kemm il-poplu ludi ma korrispondiex mal-grazzja li Alla iprovdielu. Iqabbel il-poplu, ixebbaħ lill-poplu ma qabda tfal illi fil-pjazza ikun hemm min idoqilhom il-flawt. Bit-tama li dawn jikkorrispondu għal dan il-ħoss ta' ferħ u jisnu miegħu. Imma fil-fatt ma jikkorrispondux għal din l-istedina ta' ferħ. Imbagħad jgħaddi biex jannilhom għanja ta' nikket, bit-tama li huma sejrin jikkorrispondu u jħabtu fuq sidirhom. Anke f'dan il-każ mhumiex lesti illi jikkorrispondu ma' din il-mużika kiebja illi titlob ir-riflessjoni u li titlob fuq kollox illi wieħed jidħol daħla fih innifsu. Hekk ġralu l-poplu ta' Iżrael. Kien dejjem żbaljat fil-ġudizzju li huwa ta' fuq l-istorja. Lil Ġwann il-Battista isuh bħala wieħed li kien maħkum minn xitan. Meta ġie Ġesu bdew jiġġudikawh u jajruh bħala bniegenem wikkiel u sakranat, ħabib tal-Pubblikani u l-Medinbin. Eżis semmija jista' jiġri wkoll lilna li aħna nivvalutaw b'mod żbaljat dak li Ġesu qed jagħmel fil-ħajja tagħna. Jista' jiġrilna li aħna lil Ġesu inqisuh li huwa inbiet minna, meta fil-fatt iqrib tagħna u jkun qiegħed jassistina. Imma aħna għal xi raġuni jew oħra lanqas biss iseħħilna nivvalutaw il-preżenza tiegħu qrib tagħna. Ejjew nitolbu lill-mulej biex jagħtina l-erf tal-ħwejjeġ tas-sema. Ħalli kull darba li huwa jżorna narfu t-taħbitiet tiegħu fuq il-bib ta' qalbna u aħna b'libertà sħiħa iseħħilna minn ġewwa niftħu l-bibien tal-qalb tagħna ħalli huwa jkun jista' jidħol u jagħmar f'ħajjitna. Jekk aħna jkollna lilu magħna, il-ħajja tagħna sejra timtela bil-erf tal-ħwejjeġ tas-sema. Dan hu li jiena nawguralkom eżis semmija matul din il-ġurnata bil-laqat u l-momenti varji li aħna sejrin ngħaddu minnhom. Il-jum it-tajjeb.